Manda msao lokaku danani wa koma. Zoito razi 30 minutos njeni ka magmajajat meneti kongo magazeno fiore. Orda kongo msaka nungo noko matimi asi.